0: Zápis матері Ендіго Варгола Юлії Варголової в році 1987 нашов Михайло Біцько, бувший директор і куратор музея, у родині Безекової. Пошкоджені старі записи потім перенесли на магнітофонові записи і платня була деякий час виставлена у музею. О 10 річчя пізніше се тото автентичні записи стали інспірацією про співака Ігора Куцера і його Emotion Group. Старе русинське мелодії достали нове аранжман і сучасний world music звук, а в році 2016 вийшли на альбомі Ігора Куцер Emotion Group Present Song by Andy Warhol's Mother Julia Warholova. Je to так malinko музичне навертання з Пітсбургу назад до Карпат, ку місцю, откіль походила родина одного з найславніших умельців 20-го сторочя. Так на то споминать вже згадуваний співак Ігор Куцер.
1: Ono to vzniklo vďaka iniciatívy samotného Andyho, ktorý zobral už keď žili v New Yorku mamku. To asi bolo v polovičky 70-tych rokov, jak mi hovoril James Warhol ako synovec Andyho. Andy zobral mamku do jednoho nahrávacieho štúdia na Times Square a tam ona vlastne a cappella, to znamená bez žiadneho doprovodu hudobných nástrojov, nahrala to pôvodné rusenské ľudové spievanky, ktoré sa nám zachovali a potom to posielali do kraju, jak hovorila Julia, svojej domoviny, jak vianočný dáček. Takže asi tam je taká genéza, že bol to podľa mene, aj za to treba strašne Andymu poďakovať, že vôbec také šoska vzniklo.